Mateo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Luka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.

Liliana. Unsa imong buhaton kung ikaw ang nahimong rason nganong nag-ila ang imong uyab o ang babaeng iyang gipuli sa imuha? Mapasay luban nimo imong kaugalingon? Mag-move on ba ka? Or maningkamot nga mubawi or bawion ang imong uyab? Ako si Kim Lady Diana. Dili na ako tinuod nga pangalan. 25 years old. Mag-26 karong tuiga. Pagbago na ko na brokenhearted, DJ. Bag-o lang ko gibyaan o gipulihan o laing babae. Sakit pa malandungon. Pero kabalo mo unsay mas nakasakit? Ako pa ang nahimong tulay para mag-ila silang duha, Lady Diana. Nagsugod ang tanan atong panahon nga nag-hiring ang among munisipyo ug mga job order or mga JO, Lady Diana. Ug ako nga naanada ang nagtrabaho sa munisipyo isip admin assistant. Akong ipaningkamutan nga makasulod ang akong uyab isip JO, DJ. Kay timing pud atong panahona nagapangita siyag trabaho. Ako pa ang nagproseso sa iyang mga requirements. Ako pa ang nagbayad sa tanang kinahanglan bayran para lang mailihok ang iyang mga papeles ug makapang-apply na siya. Pahalag, ibadlong nakus akong mga ginikanan. Kay sobraan na daw, nako kapalanga ang akong uyab, DJ. Naagani ko igagaw nga gusto pud mag-apply pero mas gipili na akong tabangan ang akong uyab, Lady Diana. Ingun-ana kadako ang akong gugma sa iyaha. Pugtood man,

0: Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kini usa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

kining tawhana mao ang gahom sa Dios nga gitawag dakong gahom. Dugay na niyang napatuo ang mga tao sa iyang abilidad sa magic. Apan sa diyang nagwali si Pilipi kanila sa maayong balita may tungod sa paghari sa Dios og may tungod kang Hesukristo, mituo sila og napabautismo mga lalaki og mga babae. Bisan si Simon mituo usab og sa diyang nabautismoan na siya, nag-uban-uban siya kang Pilipi. Naibulong gayod siya sa mga kaibulungang butang o mga milagro nga gihimo ni Pilipi. Sa pagkadungog sa mga apostolis dito sa Jerusalem, ang mga taga-Samaria mituo usab sa pulong sa Dios, gipadala nila dito si Pedro o si Juan. Pag-abot nila sa Samaria, nag-ampo sila alang sa mga magtutuo dito nga unta madawat nila ang Espiritu Santo. Tungod kay bisan nabautismo na sila sa ngalan sa ni Ginoong Hesus, wala pa gayud makunsad diha kanila ang Espiritu Santo. Gipandong nila ni Pedro o Juan ang ilang magkamot kanila. Og dalihan nadawat nila ang Espiritu Santo. Nakita ni Simon nga sa pagpatong sa mga apostolis sa ilang magkamot, sa mga magtutuo, nadawat nila ang Espiritu Santo. Busa, gitanyagan niya og kwarta si Pedro og si Juan og giingnan niya, og giingnan sila. At ang iusab ninyo ako ni Anang maong gahom, aron nga sibisan kinsa nga akong pandungan sa akong magkamot, makadawat usab sa Espiritu Santo. Apan mitubag si Pedro kaniya, inaot nga maraglag kauban sa imong kwarta. Tungod kay nagunhuna ka nga mapalit mog kwarta ang gasa sa Dios. Wala kay labot sabahin sa mga gipahimo kanamo sa Dios. Tungod kay ang imong kasing-kasing dili matarong sa iyang atubangan. Busa inulsuli ang imong daotang tinguwa og pag-ampo sa Ginoo nga pasayloon ka sa imong daotang una-una. Tungod kay nakita ko nga masinahon ka tungod sa ginapos og ginapos sa imong mga sala. Mingon Simon kang Pedro o kang Juan, kun mahimo iampo usab ako ninyo sa Ginoo aron dili may tabo kanako ang silot nga inyong giingon. Uman sila nagpamatuod og nagwali sa mensahe sa Ginoo. Namalik sila sa Jerusalem og nagwali usab sila sa maayong balita sa mga baryo nga ilang nagian sa probinsya sa Samaria. Mao kini ang balaang pulong sa Dios igsoon. Kanunay gyud nato igsoon gina iskutan dini nga tanang butang gitugot sa Dios og ang kining mga butang muhatag kanatog kaayohan. Roma 8:28. All things work together for good to those who love God in Christ Jesus. Nga akong gisulti atong milabayng buntag igsoon, adunay mapakitabos ang kitaboy o adunay mga circumstances nga dili pabor ka nato magkaigsoonan. Og usahay mga magkapahila ka nato. Og usahay magkapangutana kita. Usahay magkapausap sa atong espiritu. Kung adunay mga pangitabo nga murag dili kaayo maayo alang kanato. Pero kung ato pamalandungan kanunay ang tanang butang gitugot sa Dios o kini maghatag katug kaayuan. Dili magyato masabtan ing suon kun unsa ang kaayuan ang hatag bunga sa mga kasinatian sa kinabuhi nga usay dito masabtan o makapahilak kani kanato. Pero kung nagtuo kung sa bersikulo nga in all things, no, gibuhat sa Dios alang sa atong kaayuan. Og alang usab kanako ang mga bersikulo tudlo kanato that in all things, in everything, God is working. Og kining iyang pamuhat, muhatod

kanato ngadto sa mas maanindot nga plano sa Ginoo. Ako nagisulti igsoon tungod kay ang mga apostolis, ang mga unang tumutuo, believers, nga may sugon nga nagwali sa maayong balita, nakasinati sila og mga paglutos. Nga asa, ibilanggo, og naasi at umasa sa hulga sa kamatayon. Og tungod ni ana, gipang balay-balay sila, lagi kay pangdakpon. So ang gibuhat sa mga tumutuo, nagkatibulaag sila. Miikya sila sa laing mga dapit. So, they were scattered igsoon. So, gikan sa usa ka lugar, ang mga tumutuo, niabot sa laing mga lugar, nagkatibulaag sila. Pero unsa may kaiwan nga nahimo ana? Og tungod sa mga pagitabo igsoon, ang ebanghelyo niabot sa laing mga dapit.

Pagkalami sa binsay pasudan, salamat kaayo kay sa panahon nga na ako sa mangit-ngit nga dalan. Ana ang programang pinagpala musika nga maoy nahimong iwag sa akong dalan paingon sa kabaguhan. Salamat sa Ginoo. Salamat kaibigang alagad Nards Layawon. Usa ka tawo nga puno sa bisyo kaniadto. Apan karon ang alagad sa Dios isip usa ka alagad. Diha sa lirungan talakag. Alagad Nards Layawon. Salamat kay sa Ginoo og may buntag diha kanimo. Tulad ng

Agalan samahan sa anak og sa Diyos Espiritu Santo. Ikaw lagit nun namong amahan o Diyos namong pinakamagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayod matukib sa pulong. Ang pulong sa among pagpasalamat diya gadimo Ginoo. Daghan ug daghan ug daghan kaayong salamat Ginoo sa libo kalibong grasya ug mga padalangin nga imong gibuo dinhi kanamong imong mga pinalanggang mga anak sa matag adlaw. Salamat kay Ginoo diin sa among pagkatulog kagabi, sa among pagpahulay. Ginoo, imo kaming gibanan, imo kaming gibantayan, o gitagaan mo na asab kami Ginoo, o dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang Ginoo, ang bugtong na ibalo, bugtong na sayod, kanus akinin namo ibalik diagad ni mo, pinasubay Ginoo sa imong mga balaang pulong, kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon. Nga tao, sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan, mauman ang kamatayon. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa tanang grasya o mga panalangin nga imong gibuo nini kanamo. Ang grasya sa among talad kananan, sa abot sa among mga nagkadaiyang kaumahan, kahubayan, kamaisan, katubhan, utanon lagot mon og mga kahayupan. Kining tanan Ginoo, dili og dili ikalimod mga panalangin nga gikan og gikan og gikan gayod kanimo. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaang pulong. Mga balaang pulong nga gilatid sa Biblia. Kinikining imong mga balaan og mga bulawanong pulong. Mo'y nahimo na mong giya, mo'y gihimo na mong giya Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikaisikan.

ay aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kangit-ngit o kaparutan. Apan ang dalan Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan. Ang nindot ugway kamatayon nimo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Salamat. Salamat. Daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamhanan og labing dalaygon gayud ikaw. O Dios namong pinakamakagagahom sa tanan. Amahan namo nga anaa ka sa bagadlangit. Pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-o namo Ginoo sa patagadlaw, yatag ka namo karong adlawa og pasaylo a kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo og dili mo kami itugyan sa panulay. Hinuon luwasa kami sa tanang daotan. Amen.

Sa gawa sa nasod, kapin 45 ang nangamatay sa pagbuto. Sa Gambalay sa Myanmar, o pagkahugno sa

0: balay sa Myanmar. Iran may deny sa taho nga may resign ang ilahang presidente. U.S. military may atake sa Iran. Iran adunay kondisyon sa pagdawat sa peace deal batok sa Estados Unidos. Alex Yala og Jack Butner wa kasustener og napildi sa Birmingham Open Double. Alas Pilipinas volleyball men and women kwalipikado na sa ASEAN Games. Sa showbiz, Janice Dibilin, suportado ang relasyon ni Kayla Estrada og Daniel Padilla. Kaso ni Alfred versus tatay sa nambuli sa anak, gibasura. Sa atong balitang nasayod ka ba? Pag-kiss kuno sa asawa, kiss Momoy! Ayha mula kao og budyote. Gikatahong makapataas kuno sa kinabuhi.
1: Sana ko.
0: Anot brasa! Pagsyon! Basig mga ang sumpay ato makapaugtas.
2: Radio Kaibiga.
0: O garon sa ato mga balita, balitang lokal, nga giatod ganinyo sa Valencia City Water District, pinaagi sa ilang mga board of directors o general manager, Coco Baloga. Napalgang adunay samad sa liog og tiyan ang usa ka lalaki, nga gito ang gidunggab sa Wadi Barangay San Jose, Quezon Bukidnon. Gila ang biktima nga si Mark Batal Alimbitan, 22 anyos, usa ka tapasero. Matod pa sa hepe sa Quezon Municipal Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Erwin Nailga, gibutyag nini nga nakadawat sila og taho sa mga alas 10 sa gabi, may kalabtanan sa biktima nga napalgang samaran. Nadiskubrihan nga nadapa sa Bukidnon Provincial Hospital sa Marabag ang biktima. Hinungdan nga nipadayon sila sa ospital og dito nakitaan ang biktima nga dunay samad sa liog og diyan. Dugang ba ni Colonel Nailga nga base sa ilang investigasyon? Matod sa mahan sa biktima nga mga alas 7 ang takna sa gabi, aduna sila'y panagtigom o panag-inom. Pagkataon-taon ng lakaw ang iyang anak kauban ng usa ka alias Magmak. Human sa pipila ka oras, nakadawat na labang kini og tawag ng iyang anak, gida na sa ospital. Matod ba sa opisyal, gumikan kay si alias Magmak ang katapusan nga nakauban sa biktima, nahog kini nga mao ang person of interest.
2: Radio Kaibigan, local news.
0: Bunog og pangos sa kalawasan ang naangkon sa usa ka babaeng senior citizen human gibiras sa hubog nga suspek. Sa dihang misakay kini sa usa ka motor sa Purok 17C hagkol ning siyudad sa Valencia. Ang biktima nagpangidaron og 63 anyos nga residente sa Kinsagingong, miyembro sa PWD. Nakasamtangang gadialisis og ingon man dili na kalagaw gumikan sa milabang injury sa iyang batang. Samtang ang suspek nga lalaki ana sa insaktong pagidaron og residente sa Marbel, Coronadal City, South Cotabato. Sa report sa kapulisan, nasairan nga palabay sa area ang biktima sakay sa usa ka motor. Sa dihang nakalabay kini sa suspek, dito na kini gihawiran og gibira sa suspek. Hinungdan sa pagkahagba nini, nakaangkon og bunog og pangos sa buong tuong bukton og gamot. Ang biktima ingon man sa ulo nini, rason nga gida kini sa ospital. Nadakpan ra usab ang suspek human sa mga insidente og nakakustudiya na karon sa Valencia City PNP. Palahubo! Ayaw bang isikari ng panuway. O isa ang tiguwag nila. Bayra, bila! Ilo po mo! May asikad si Karansutsa ko. Nalukong sa gilusad nga entrapment operation sa kapulisan ang usa ka lalaking individual mga misulay sa pagpamaligya o iligal nga armas. Sa alas 9 sa gabi, sa Purok 10, natidasan kasisang malay-balay. Ang suspek sa nga nagpagidaron og 37 anyos, residente sa Barangay 9. Sumala sa taho nga pipila ka semana nang gimonitor sa kapulisan ang suspek. Gumikan sa ilegal nga pagpamaligya nini og armas. Sa dihang gioperasyonan, dito nadakpan ang suspek. Di nakonpiska sa iyang posisyon ang usa ka unit nga homemade break open 20 gauge pistol. Usa ka sling bag og 3,000 nga bottle money. Sa pagkakaroon, anana sa kustudiya sa Malaybalay City PNP ang suspek. Samtang giandam na ang kasong paglabas sa Republic Act 10591 o Comprehensive Use of Firearms and Ammunition Regulation Act.
2: Radio KBGAN, local news.
0: Sa katapusan sa balitang lokal, kagyatod ganinyo sa Valencia City Water District. Nakadawat og 100,000 nga cash gift gikan sa pagagamhanan ang mga centenarian o mga senior citizen nga nakaabot og edad 100 years old sa lalawigan sa pagidnon isip pagpasidugog sa ilang taas nga kinabuhi og dako nga kontribusyon sa katilingban. Ipahigayon sa National Commission of Senior Citizen Region 10 sa pagigtambayayong sa Valencia City o Kalilangan LGU ang pag-apod-apod sa cash gift ngadto sa mga kwalipikadong benepisyaryo ubos sa Republic Act Number 11982 o ang Expanded Centenarian Act of 2024. Subay sa maong balaod, ang matag senior citizen nga makakaabot sa edad nga aswa kagatos adunay katungod nga makadawat og tag 100,000 pesos nga centenarian cash gift gikan sa pangagamhanan.
2: Radio KBGAN, local news.
0: Sa balitang rehiyonal, gagihatod ganinyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Patay ang usa ka tuig nga batang lalaki human kini naligsan sa series bus sa National Highway sa Barangay Bato, lungsod sa Sambuan. Sa inisyal nga investigasyon, ang biktima kauban sa iyang ginikanan nga 40 anyos ug alona nga 36 anyos nga parehong residente sa Barangay Magay, Compostela. Nagsakay sila og motor paingon sa habagatang bahin sa Cebu sa dihang naitabo ang insidente. Nasuta nga kalit nga nawad-an og balanse sa pagmaneho ang amahan nga mahinungdan sa pagkatumba sa ilang gisakyan nga motor. Gumikan sa impact sa pagkatumba, nalabay intawon ang bata ngadto sa dalan og sa dili maayong higayon naigo og naligsan kini sa miagi nga series bus. Hi Lord.
2: Got local news.
0: Patay ang usa ka 71 anyos nga lolo human kini malumos samtang naligo sa dagat sa sitio San Juan, Barangay Inayagan, City of Nagas, Cebu. Ang biktima nga si Victor Iiting Binaoro, minyo og residente sa Purok Tower, Upper Bayong, Inayagan, Nagas City. Sa investigasyon sa kapulisan, nag-inusara og langoy ang biktima sa bahin sa dagat kag ibanaban ng tulo katiil ang giladmon. Matod sa usa ka saksi, balik-balik nga misahom ang biktima ilawom sa tubig sulod sa taas nga oras. Apan nakurat na lamang ang mga tao, biktima, gidali og dala ang biktima ngadto sa South General Hospital aron matambalan. Apan pag-abot sa ospital, gideklarar kining dead on arrival.
2: Radio KBGAN, local news.
0: Paslak sa mabugnaw nga rehas kining usa ka 59 anyos nga lalaki human gironda sa kapulisan sa Dakbayan sa Danao sa Purok Masiterra, Duterte Street, Barangay Suba, Danao City. Narecover sa kapulisan ang usa ka 38 nga revolver sulod sa Pinoyanan nga gihatagan sa search warrant. Tulo ka mga buhing bala sa mga armas. Gubikan sa nakuha ng armas hing